mo wo mo ba be mo na sese ho enye hwe se wo ba be mo hu se ska ho so de be ye ne 24 hour economy no any ho sa ska wo de be ye one district one dam no any ho sa enu ye ye taka so mo dia tro sometimes they try to promise so de mo bo betimi etie ana ahwe so deliver na so de all de be